0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. والذين مع أصحابي الأخيار وأزواجي أمهات المؤمنين وزرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤاملين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم آمين. مبك يوم دي ديغلو سا راديو باسكو بو نيك دومي سينيغال موم ني نلا راديو سينيغال انترناسيونال موي سا راديو غاي ديغلو tan nga le gën ñaarati nga tanati deglu sa waxtanu diine diine nga xam mo ëmb ndariñu adina ak alakhira lu ne xam xam bu ne baxna bu am ndariñ bu wo xamni ni du bu bon waye xam sa diine mom danaka moy ciabi ji nga xamni ni mo la mëna ubbil buntu yalla yi nga xam foy jaar xam foy taxaw niko xal yi di waxe ba am sa ngeureumul borom bes bo dajje ak mom am ngeureumam mu duggal ci keur yu bax yoy bañ na duggal ci keur yu tang yoy lolou yalla ni yalla defal lolou yalla buñu xam keur gu tang gogu nu mi mel yalla ni am ci keur yu keuru teranga ya amin motaxone waxtan biñu fi waxtane ci bi passé mo jëm ci loolu sax la jëmon moy doon waxtane fi mbiru yawma khiyam yawma khiyam ya akhil karim subhanallah yawma khiyam allahu akbar du deur bis bobu nga xamni ni yawma tajalu wil dan shiban nga xamni ni lire bu ndaw ni yaay lire bu ndaw day bejaw lire bu ndaw day bejaw ba waxtal ndax xale bu tuti bes ba dana tartar bo xamni nga gis xale bu tuti mu bejaw ba waxtal ma doon rek ñu wax la ni yawma la tamliku li nafsi yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a wal amru yawma izin lillah alquran neena bes bobu amul ben bakkan buy meunal morom malen parce que ay yoy nak dafa dewar yalla moy wax de ni ci tere bi ñu diko jang ba yawma qiyam amul ben bakkan buy meunal morom malen ha waaw ide alquran la yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin ha ñu ko bis bobu doyna wala ñu ne way yawma tafru mar min akhihi bis bi nga xamé ni nit dana daw xaritam daw mbokam daw fréram ha wa ummi daw yaay wa bani ak dom xol dom ni mu nexé rek yawma khiyam bu sa dom ñewut ci la da nga hé yow kay dabal de ba sa bop la tal de الله أكبر وآخبته وصاحبته وصاحبته بس بيغا خاميني ني نيام موني جكر دي داو جبر جبر دي داو جكر جكر دي داو جبر مانام بسو بيتي دال كو ورس رك موني لا نفسي سامو بوب دال لا تال am nga dom ni ci yaay ni mu mel ci dom dañ ba doom wuti ko mu këdd ko yaakaar ni day ñëw pour del ci ay poème jëkkër ni mu ak jabar ni ñi mel ci bëggante jaxasoo bu jëkkër ji wut see jabar ji wala jabar ji wut si jëkkër ji kooku day daw na ko saway mu ne naam tey man sama dossier doy na ma sëkk yonent bi sala sam ku mën a jàngale te dégg te muus te xam nga yàlla ku muy dee bu mu gisee aay yi mu woo doom ji Fatoumata Bintou te nee na Fatoumata Bintou bi dama ko bëgg benn dogit la ci man waaw bi tax te min nii benn dogit bu bokk bu dogit suux bu bokk ci man dama ko bëgg mu woo Fatoumata Bintou yaa Fatima mu ne naam mu ko sàlli ni mi maa li maa séet wallahi laa am li ku lakk chey yow ma xiyaam yaa Fatima mu ne naam mu ne ko fi temps bi ñu nekkee fii daal ci àddina mu ne naam loo fi soxla waxal loo soxla ci man waxal waaw lu ma ca man ma def ko ci wallahi yow ma xiyaam du ma la mënal dara ñoo ko wax lii ñu ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindeef ngën ji mi dee ku mu wax lii mu ne doomam bi nga xam ne daf koo bëgg ba ni kii dogit la bu bokk ci man dogitu suux bu bokk ci man ma ne yii nag boo ko bàyyi xel wala tasiru waasiratun wisra oxra ay wax ci affaire boobu ci ma xiyaam yépp daanaka fa ñàng ba nga xam ne nii mbir ma dana yéeme ba nga xam ne kenn du tal kenn ku dul kenn ku nekk mu nga naa woy fu ma jëm wala tasiru waasiratun wisra oxra amul kenn koo xam ne ngay téere xadis yu wér
1: musique sport info culture société économie éducation
2: radio Sénégal international tout le monde se retrouve

فاتل سوبا ان شاء الله هذا بوي مونيك فيغا خمانتني موي بلاص دو لا ناسيون فاسيل ريبيغل في سي بن كونسيب ماك بيغا خمانتني ابري ماتش فينال بي واي نك بولن فاتني سي كانام توتي بو سوبا يالا ابري ماتش فرنسا كيغا خمانتني ني موي انجلتير ديغل مون ديغلو كيغا خمانتني ني موي ابرناجو مودال في فاسيل ديف بن كونسيب بو نمور ñu da koy bëggelé ñi nga xamanténi ñoy safo li nga xamanténi moy RTS ak programme RTS yi waye nak liggéey bu bu yombé né dafa am ño xamanténi ño nekk ci ginnaw ku su melni Ismaël Thioune Ismaël Fobal li ya bax gën ris waaw waaw oui Sénégal le chef du village Ismaël Thioune Ismaël gis na la ana ya bax di len wax ni rek lay demé fi nga xamanteni moy village mondial 2026 fi ci place de la nation té nak ma and ak maman ba ak ki nga xamanteni moy sama grand bekay ak DJ Maxime le DJ le plus wané du Sénégal ñu fassiyene bëggel suñu auditeur ak auditrice yi nga xamanteni ñoy safo radio Sénégal international à l'instant dañuy déglu ki nga xamanteni ni nak moy bëggel xalé yi ki nga xamanteni ni mom sa yu woyé rek xalé yi bëgg motax dama koy bëggel ñi nga xamanteni ñu ngi safo radio Sénégal international 94.5 FM